så skal du være hjertelig velkommen til sendingen av Pilselongt. Her I morgen sitter Preben Hansen og Hina Mena Båre, og styrer teknikkene til Jekvann Sone Danielsen. Vi får ha en avhåver gjest her I morgen, som nekatikon kjennes vi. Han hever vi ofte I lintene, og ofte ettersport. Så han vil høre her I morgen ved en langere sending, og vi kommer til oss om avhåver evne. Så du kan glede deg til det, og vann at det du henger vi. Jeg vil ta og se om det sin til atonlike inn I midtelen. Så velkommen til sentinsen av Pilselongt.

så får vi gjest, og det en som har flott til følge for nesten 30 år siden. Vi tar hørt sånn om diversity og integration, så vi får komme inn at det eisende. Så det gesten gjesteren til åkken morgen.